0: Assalamu alaikum harami krantun diso uso tusturo kuru adima. Uso andia kranturo kalkaloktu adien kamami alay waltu andia sudana. Fraskram di tam tamma fraskram dui lamara nilifaydiro. Daja harami krantun diso fraskram di tam tamma fraskram dui lamara nilifay alan. Modu dui mohim kwe kladin sandinyan ma adikla faida dui nam she. Loktu dui nangriyan kaswa dui kantanayin kla faitien kula chef lesna shi kaswa duin kantana ade kambo soro soro gauram duin nangriya daun nangriya kuro ade ma luorom nangriya ilan shi kaswa duin kantana adan gojin kuro kambo soro shi kre bonwe ade fal na duin shi kaswa kantana ade taidasu Lok to doing in Greelan, Ada, Cregen, Daji, she first come to Tumtum Alan. Awa, Adia, Samunga, Clalan, Sandinian, Daji, Aye, Kasudo, Namshe, Kuru, Aye, Jemmy, Yuanzao. Adema, Aye, she, Jemmiswell, Jemmy doing Kermaro, she, Namshe da Feda ten ye. Aye, Aye, Delilo, Sandin, Namshe da Feda ten go, Adilan. Lita nasha nilifaye kla firma andiro sidin kladin. Daji kantin deso gichuno bato sandu radio ndwero. Fraskam di tamtam alan tamayin biji nangi shilan ilmutuino. Bro hawilin aye nasha do jami kasu. Namishi sadin ma aye kasu nzao lokto alan kuru jami yon zao.
1: Si sadik gwenyaji.
2: Si nam share sanya nam share kumar alhamdulillah se askira legend taira zara yene putu lokta ngawa gido ngomiya lokta kumar zo legend dan lokta ngawa ir da yake katana sai galabare suku gana crow har gonia a wane clinic fande to mai yamba clinic amma kuma alabara suku anaye fande mai girandi sai personal dan kuma taira zara legend alabara suku alhamdulillah legend wadana
0: Ngila masha Allah ade jemi duin sandi kasu na mshe ya kalkalokto adien nanza duin na mshe de saladin na denyenan au andiro peino sadana daji nashado jemi na mshe feida tu aye aye dalilo sandi na mshe da feida ten kuru ayayro sandi ya feijin ya klan ngo jemila sandi nyena maada karuno.
3: Masi Aisha Muhammad ya kutu kila ya ikaiki mkosa kantana ilande. Mairu wadi sidi ya wa soro na mshela. Mairu wa sidi ya na mshela nda tentu in. Lengu ndi nimgi wa kantana ya ziru uro kosa kantana ye. Wasita ya nankara dudi yankali uye nkali. Mairu wadi chidoma na mshela nitu wata. Tusuda tusunye na ina mshela nitu wata hundi soro dun tusunye. Zendi ala na mumu tusuda ya loktu bara tusunimini maa kantana ya teda zuri wa jindi ya siku. Ndira andifandi sama sobe ya na mshela mpeda ten. Kalande ya ikana karo. Kamu na mshindi baso rubama mba durie na mshindi mbina ndi ya mkura ya na mshindi mbina mshindi tunya ala nkilandi ya ikayen. Ama na mshindi tu imbagu limea kosa kantana ya nyateida ziri wa jina di eskide. Amde na mshindi paida temba ya ibo tudo isere dikinde na mshindi la mpaida tada nzika ndi na nkara nilepa kilandi na nkara.
4: Usumana ali na mshindi la mpaida tiki kuruda lile na mshindi mpaida tiri shima kantana so kuri ala falandi ya watana nkaro. Nam shedu fayda tikin da biya sabon da kora fayda te da shima kantana da wata ba kuru kantana da watin da dalil din amma da ran kan da zukana ga kantana da waya ngai na mosquito sai wasu ni maga ala kamin ka so dindo nam shedu sai din ba nam shedu sai din ba mana karo nam shedu fayda tikin ko sai da fayda ne na sai da fayda ne na kuru na lafa da ya zamanin fayda tiyaro nam shedu fayda tikin shima sai da kamin ka so
0: Masha Allah kila soro adu ya Aisha kuru mala Usmana sandie dalil doin siku sandie na msheda fayda tenye klan andiro bayin zana kurnye kuru tumayin biji nandie awaku zana maalan kunnotuwa. Lajina shaha duin li tayro konya. Kula shef lisna kambo soro kaswa duin kantana ya awshi kantana klanzu. Gawram nungriya dawu nungriya luwaram nungriya fliyono. Daji aida lilo loktu duin loktuwa

0: sira yele su sundiya numba ndiya ko suru na hera dan der kawya kere na zon rozo wortu suru an der samjo ka kadi la bulla an der kulga samjo samjo na kuna ku do ner kare di yerwa solin alama kamar kare du yer ndiya ku du mi won du o na imbe du amma tur nge kulle ka sira choko du mi o choko na wati kaw ndiya ke kana du o moto e am der kar ma har ma yerwa ner solin olo kam ya zu in an diya ne nya ku ye wonti du Uru uru na imbangi wati keshira duu ya kichoko. Duu mi ya kinshira hike. Andiru na hila ndi sabu mzuu. Baika kadi rinye na haka ikuwa avali ya kuwa avali ya gari sharu ndi shaya yunu nyende.
1: Mrada ambeji kila lamar shadi ndi kamsu yitisa. Kushiku ingi aruni na pitu kila nzi desulo kamo awa chindi ya na kama kunguna suma imba.
2: Dajala ndiri hawa ndiku eduka shamaka ukari nsange chindi ndiru kila hawrai kunina madagu ngefano do. Nandiro haura kudena klasoro karinga aden anamga kre borno yala gidi lar na jire lanka zizulho bay ade teda za ada krizina nende haura fanuwa jamida imbrinyer wa kre borno yede teda lamiza fleza na kla futu baburishi ya ka nurkone elektrike kena pep gomnati taman kiske ya suna maso ade amsa taman zaula ngoze nnen ade masoro fuma anadi wa kre borno yelan amza lumalaso yesu karapa kanjimore yelan wuli hijirayo sa samuna sendia haripsen nen klan haura fanuwa Gala harame kremtunde so armane ndo fonde kudena susu injina doyen koi hapsuna injina me aliwa andani ya selok tunde fuye lan. Kile wantusinyo.